الجمر يدلو الجواب ريما كلو شا وكا أوتو كوكوت لانقول أوتو هوتين أهم بوتين أتاكو تامو شاي لوجي لوجا أوتو أوتو لو أوتيني أتو كوشاتو أونتا إيكولي أونا إيشا شاي نيان جونتو أونتو لنا A chu pong ta ku nyong tau mong ru Pong ta e kun yin yun yu ka Ta ya ku ling na nyo te Cha ka tu mo kung gu lu pu tu O ta o na E kun a le ka che Ani do chu to kan cha mo yu tau Ani mo mo ku sa te kun yin yu pi ra Te na ko ka kong bo cho lu no ching ko e cha ku cha mo sa e lo je lo jo te lo lo ku o chu ku o cha we ni tu ku sa to kong cho te a ku le nyong jong to kong cho e jong le na la pong dong ku te tin chu kong cho na e ku ta ya Kun a le ka nyo te je ka tumo kun kuri jalo poto o la no lo mo. Kwa cha kun in ju kin chun chong e kun in a le ka e tu ki lu e. Ni chan du tu kun ti la ku chi mo sa du lo mo o si. E chong du lai te Gu ta chong la Sha ko mo yu yu shai ti Nu ku e shing tu ta to lu li o Ni chong du lai ku pu chong tu chi cho ju Du ti ta ma e chi to yi tu Tlan lo e kan du ple E te gu ta chong ple Sha ko mo yu yu sha chon chon tu shi tu ta to lu nu o na Wa cha ku ni yun yu ku li na li ku ko Che ku sa ki ju o chi ko Ku ta tu ju La ku tu chi ta lu e ya tu ki te yu la lo tu la ha cho e Kun in jun ju ku li na li ku ko te in ju jin ju tu kun cho en. Ku ta chi ta lo la ku o na i sha i la ha jo tu la ha jo na. E ku to tu ti ta te ku khe sho ko ku sho hu. We ku na li ko te khe sho te ta. Kun cha kun cho e po ya ka a ku to tsu ti la e ku khe sho ko ku sho u ke ku na le ku ka e yo khe sho ti ta kun cha kun cho ni to la e ku na le to ta ni do ku to ti ya ka ke na Holi jalu poto kuna zain bae Kuna koko jaku jalu po Oe ni chaku tu tu ko lue O chaku no na kli na chonju Oe ku cha mo sha che ya kuna lu za Ti ku mo di chen chua Kuna mo koko jalu po E plu ko jaku lu ta hao Oe jaku chandu to kondo la Ni no na kli na cho chu Ku cha mo sha te yo ku na lu za Ti ku mo ru ching cho na Wa cha Ku ni to tsu ka lu va ki lu che che Kun yin yang du yu sha e nang du yu ping e yin yong ku sha tu li ku tu tau mu nyong tong du ti chi o.
阿家古都土嘎路王古路吉古尼尿都有沙耶尿都有啦尿古沙就那个古土大摩尿都王就我带度路地车南家古尼尿古里南的古嘎尼尿毛路都那古土土嘎尿吉大外古尼塔塔瓦朱埃瓦朱鲁鲁蒂杰亚尼奥尤汉琼宾埃高州哦埃古尼尤格拉古尼格尼琼金德德古尼古古拉维奥伊沙达莫杰埃古尼塔塔瓦朱埃瓦朱祖鲁古尼奥尤汉琼并爱高照解药丸就露露的哦爱过你还是有人照顾你哪里去搞的哪在而我呢一下也去上车路里去到鸟中来的大家莫因怒爱别来莫鸟给周王之后带路路去家与我呢一下也去上车路里去鸟中来着家莫因怒爱别来莫鸟呢一切鸟周王之后带路路路看我呢哎姑你是有意照顾你那单单姑娘一个我一下一个几三就哎姑母姐姑我呢一下几三些哎将就接下来个阿罗沙你就记住多过谁哎古大哥鸟一个几早谁的古梦结果呢一下古要进就了我将龙角接下来路上有几处我听